Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: muda.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu.

0: Cahaya Sunnah.
1: Hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, juga kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah suatu perbuatan jelek dan kamu berbuat baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan gaulilah manusia dan akhlak yang mulia.
0: Cahaya